بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسرور ساس ہوسٹ تاسکربا ڈاکٹر اسرار جان یواری بیر آسمانی کاسمیٹکس پاکستان دے پشاور سٹوڈیو نجی نیخ پری غصہ ساسو مل گر تھی آکی پا ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 سلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پلی کا زمنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست طور ایف ایم 99 شاہین ریڈیو اباسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبنگ ریڈیو پلی کا ایف ایم 89.4 باجول ایف ایم 88 ریڈیو پلی کا زمنگ آواز ساسو بل ریڈیو دا تیمرگری ریڈیو پلی کو پاخر ایک زمنگ آواز ساسو بٹی گرام کی دبٹی گرام ریڈیو پلی کا مکم راست طور شکریہ ادا کوری پروگرام نے سزدہ کڑے کبھی کاغر دین اسلام حوالے سے حد بخزانہ کی دا آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وجہ شکر گزار یم اور شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم جدر خیستہ ہوئی نقلی پروگرام ستاسد پار اسپانسر کیجیے منگسرا تھا ان حاصل دا آسمانی کاسمیٹکس ضیم شکریہ ادا کم تاسم شکریہ ادا کیجیے.

شنکیاری کی جوادری کاسمیٹکس والا سره خان سٹار پلازا کی زمون تمام آسمانی پروڈکټس تل تشتری دي زمون آواز کدا وخت اپر دیر کی سکوری وحید گل کاسمیٹک انور شاہ ڈرائی فروٹ خیس رحمان کاسمیٹک ابھی شام کی زمون آواز سکوری نعمت کاسمیٹک شاہ سپر سٹور مین بازار بے شام شاہ جی سپر مارٹ مین بازار بے شام شاہ پیسل کاسمیٹک شمس الحق مارکیٹ مین بازار بے شام اور کوٹ کے تاثر ہم زمون تمام آسمانی پروڈکٹس سره جی کروڑا کی شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر سواد خان پلازا کی مقدر خان کاسمیٹکس والا سرپ کورمنگ کی اور بابو مارکیٹ کی تاثر ڈیرو بازار کے عرفان ان محمد نبی کاسمیٹکس والا سرا ہم سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس کا انتظار دی علیہ کی تاثر شمس کریانہ سٹور بنا بازار کی پیراڈائز ولتا بالکل مخامخ اور مولانا عبداللہ غوری صف سرا متیلوس بازار علیہ کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلی سی جی اور راشن گھر اسکول تو بالکل مقام خلوئی کے لیے سجاد اللہ کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوید علی جی ابھی بول بازار کے زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس انتظار زمزم کاسمیٹک اور شیر در پالام کے شوکت کاسمیٹک برول کے پرمان کاسمیٹک رحمان گل کاسمیٹک اوسے بس زمنگ آواز کا دعوت کے تھے مرگر کی سوکوری ایم بی پلازا کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی پینسی کاسمیٹکس والا سر گرگورئی چوک کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے اوسے بس زمنگ آواز کا دعوت کی سوکوری ٹوپائی کی انصاف کاسمیٹک ہماری مارکیٹ کی سوابائی کی عمر جنس انگیب سینٹر اور توریو بازار کے تاثلا ہر جگہ کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ریشی وڈا کے تاثلا شہزاد کاسمیٹکس والا سرا خاؤدا کا شان زمنگ آواز دعوت کی سوکوری چرد جی وانا وزیرستان کے ہاں جی باز محمد صرف سرب کالج روڈوانی خیسورہ کی احسان اللہ لدی خیل کاسمیٹکس والا سر اعظم ورسک بازار کی عطا اللہ کاسمیٹکس والا سر مرز عالم مارکیٹ کی نوشاد کاسمیٹکس والا سر اٹک مینا بازار کے خان کاسمیٹک نعمت کاسمیٹک اٹک مینا بازار خیرآباد کے اسرار کاسمیٹک یاسین کاسمیٹک پتے جنگ کی تاریخ میڈیکل سر حضرو کی سپر تاریخ کاسمیٹک ممبریز مارکیٹ کی بٹخیلے کی زمنگ آواز سکوری شاہ حسین کاسمیٹک ایاز خوشبو محل خیبر کاسمیٹک فضل آباد نہر بغاڑ معراج استاذ بالکل مخامخ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار زمنگ مین ڈیلر

Janab, تاسو ته پاوریکس اسید گو ملاویگی الشفا کلینک پیمال اڈا بٹگرام ڈاکٹر محمد اسحاق سرب ملاویگی سمر چه ده جبی کاروار پیمال خلق ته شملی خلق ته نو دا بتاسو ته التا ملاویگی پیمال اڈا کی دیسرا زیشان ہومیوپیتک میڈیکل سٹور دورائی بٹگرام کی بتاسو ته ملاویگی ڈاکٹر مراد سرا زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دے مخصر شاہ جیل موڑ بٹگرام نمبر نوٹ کے 0311-158-7745 ٹول دکانداران میڈیکل سٹور والا ورسر رابطہ ہو کے دس تبار کے سنبھال ملاوے گی 5% ڈسکاؤنٹ سر پاور ایکس ایسٹ گو بتاؤ تو ملاوے گی الشفا دواخانہ مین بازار ویگن واڈا فدا میڈیکل سٹور پیمال اڈے سرا عنایت میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو تمخامخ بٹاگرام فارمیسی عدالت روڈ تمخامخ حمزہ فارمیسی ہائی اسکول پیٹرول پمپ گٹ موڑ میدان مختار علی میڈیکل سٹور پیمال روڈ گلبہار کالونی صداقت میڈیکل سٹور گرولے بازار گرولے جماعت تمخامخ چوک کی ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گجبوڑی ڈاکٹر ہدایت اللہ سر بہ ملاوے گی رائل بیکری دورائی کی بہ ملاوے گی تاستہ بٹاگرام دورائی کی ریاض ہیلتھ سینٹر ڈی ایچ کیو گیٹ تمخامخ شیر خان سر بہ ملاوے گی ڈاکٹر یار محمد سر بہ ملاوے گی بٹاگرام کلی غٹ جماعت سرا حیات بٹاگرام بازار پیٹرول پمپ تمخامخ بہ ملاوے گی گجبوڑائی گل زمین خان دکاندار سر اب ملاوے گی اور گل گجبوڑائی والو گجبوڑائی کی گل زمین خان سر اب ملاوے گی پینداخیل کالونائی کی بتاؤ تو ملاوے گی ازلان میڈیکل سٹور جعفر سر اب ملاوے گی پیر پٹی موڑ کنڈو کی وہ ملاوے گی ضلع مان سیرا الشفا کلینک پیمال اڈا بٹاگرام ڈاکٹر احساق سرا زیشان ہومیوپیتک میڈیکل سٹور دورائی کی وہ ملاوے گی تاؤستا انصاف میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو اسپتال سر وہ ملاوے گی تنویر احمد میڈیکل سٹور کے وہ ملاوے گی تاستا پل سرا تاکوٹ کے وہ ملاوے گی تاستا تورغر کے وہ ملاوے گی ثواب گل جرنل سٹور تورغر

0: یا سړی ضرور وادنی هم په سر رالی او مخ می ټول د دانو تیر سرو ډک تی دا بس کیږي.
1: خدای غم مکوا زب تعالی داسې کریم راوړم چې په یو سورځو کې بس تا مخ مکمل صفا شي.
0: تا خو مال ډیر کریمونه راړل خو یو هم کارونه کو.
1: ټینشن بناخلی زب تعالی اوس نو ټینشن بیوټی کریم راوړم.
0: نو ټینشن بیوټی کریم
1: آو نو ټینشن بیوټی کریم دا به تعالی په یو سورځو کې د مخ نه د دانو داغونه تیر سری ټول ختم کړي. ځکه چې دا د هر قسم سټیرایډ نه پاک دي.
0: خنو بیا چې هیڅ قسم نقصان یې نشته نو بیا خو رالی زر راوړه که نه؟
1: لاړم اوس یې دله راوړم.
0: رابطې دپاره 0334-940-9037.
2: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے.
3: ہمارے حسین چہرے کا سیکرٹ نو ٹینشن بیوٹی کریم،
2: 5 ڈیز بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے.
3: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف، جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار،
2: 5 دن میں شرطیا رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے. اب آپ کا کیا خیال ہے؟
3: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل سٹور، کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. نو ٹینشن بیوٹی کریم، آپ کی خوبصورتی کا راز. مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0311-720-5726.
4: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے؟ تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا. یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی، تازگی اور گولڈ جیسا نکھار. خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ

0: محبت سمیٹ کر تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر.
1: ریڈیو امن نیٹ پر
2: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
3: او ہو سریا پریشانه کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی.
2: آغا سو
3: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او غویگی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
2: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
3: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
2: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
3: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
4: امن دا قلم پزور بدلتا راولو مونگا.
5: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینٹ آف خیبر بٹ گرام. فون نمبر 0356 35 207.
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونگ سریو سے.

0: نظام بھائی بخیر رالے سنگئی خی پروگرام ایون آواز زبردست زمل خانم ناکام شکا زما میسج ولی نہ شامل ہے میرا میں شامل کرنا آوئی ما کڑے دے بھائی زمل خانم مننا کوم چی تاسو میسج کھ
1: ستاسو ڈیرا مننا کھ

دار او تاسو ما غږ اواز دوري د ریډیو منی فهمت اشاره شوی وړي ګرام نه بالکل نیک باندې غوان دي د دې نمخ کې چې کوم دې ټاپک موضوع اړخ تر ازم غي نمخ کیو خبره سره ډیر زیات اهم ضروری خبره دا هغه دا ده دا سمون ته کال کوي د 3:30 نه بعد اوس نه میسج کول شي خو کال چې کوم دې غو بات کوي ځکه چې اول موږ خپل ټاپک چې کوم دې غي طرف ته برازو او بیا چې کوم زمون غنیو ټاپک یې غي طرف ته برازو نو چې اول موږ خپل زول ټاپک لا نیو ٹاپک دی ہے بانی ڈیل سر خبر ہو کو تاسو ایگزامپل ایکسپلینیشن ہر سو کو بیا بغی نه بعد ساس کوز میسج طرف تر ازو ان پریویس شو وی ٹاک اباؤٹ دا ماڈل ورک کین ان ڈیٹیل سو ٹوڈے وی ول ڈسکس مے ان ادر ماڈل ورب ان ڈیٹیل ود آؤٹ آف پیشنس آئی ایم سو لیٹس کم ان ٹو اور پریویس ٹاپک پچھلے شو میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کس چیز کو ہم نے بات کی تھی کہ ماڈل ورب میں ہم نے ایم وہ کیا کہتے کہ کین کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا ڈیٹیل کے ساتھ اور ہم نے کہا تھا کہ کین ہم سب سے پہلے ایبلٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر کین ہم پرمیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم انفراگیٹیو میں بھی کین کا یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نیگیٹو میں کین کا یوز کرتے ہیں. جلدی جلدی اس کی طرف بڑھتے ہیں پھر آج کا جو ہمارا ٹاپک جو موضوع ہے اس کی طرف ہم جلدی جلدی جائیں گے. پتیرخ پر ان کی کا موضوع چمنگ چیڑ ہوا داوا چائے کین یعنی کین چکم دے دا منگ سرا ماڈل ووب دے او ماڈل ووب چکم دے دا منگ سرا ددی کار سر ددی کار منگ سرا دادے آیا منگتا یوشی آسان ول یوشی منگتا یعنی ددی استعمال منگ زکا کو چی آیا سور توائی چی ددی استعمال زکا منگ ضروری گنو زکا کو چی آیا دا یو یوشی چی کم دے دا منگتا بالکل آسان شی آئے ددی مطلب سوی نو بیا چی کل جملے کے منگ استعمال نو منگتا آسان تیا پیدا کی گی دی دا پارا منگا ماڈل ورب وائی پا ماڈل ورب کی چی کم دے منگ تیرخ پرونے کی لسلی تیرخ پرونے کی منگ آسل کی جنرل ڈسکشن ہم کردو ایک باکی منگ دری خبری زمنگ چی کم دو رزی خبری وی اگر دری خبری وی دینی ٹاپک نیلا وہاں غول نی خبر وی چاہی تاسو کے پیشن پا کاری چی تاسو دی انگلیشی دی جی بی ذکر دی پارا تاسو کے جنون پا کاری تاسو وی چی آئی وی لرن انگلیش لینگویج آئی از انگلیش لینگویج دکول غوارم فرسٹ سیکنڈ نمبر کی you have to think in english تاسو پکا تاسو پہ انگلیش کی سوچ کے بھی بل خبر چی تاسو پریکٹس پریکٹس میکس مین پرفیکٹ چې کم سره پریکټس کوي نو هغه په چې څه پریکټس کوي کې پکې اعلی مقام ته رسیږي. تاسو پریکټس نه کوئ تاسو نیور ایور ان یور لایف یو کین ناٹ اچیو اینی تھنگ تاسو خپل په لایف کې څه هم نشي حاصلولې چې تر څو پورې تاسو پریکټس نه کوئ تاسو محنت نه کوئ تاسو کنسیسټنسی تاسو کې نه وي او تاسو سورته وای تاسو کې ډیسپلین نه وي تاسو ټایم مینجمنت نشي کول تاسو ټایم نشي مینج کول یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ان یور لائف دس از ٹرو ریئلٹی ان انگلش انگلش پیپل سیز یو آر دا ماسٹر آف یور ٹائم سو یو ہیو ٹو یوز یور ٹائم وائزلی ادر وائز یو ول بی crying, you will be disappointed in your future, so you have to work on your own self, okay? So, we are going to our previous topic and then we are going to our new topic. So, let me tell you a little bit about previous topic and then we are going to our new topic. Pichle show mein humne baat ki thi, previous show we had to talk about can first of all we have to use for the ability. Second number, we have to use for permission. And third number, can we use in negative and can we use in with interrogative sentence. So let me tell you, first of all, with example, then you will understand. First of all, we have to use skin for the ability. First, we have to use skin for the ability. I can do it. Main ye kar sakta hoon. They will do that. وہ کر سکتے ہیں. تو ہم کن سب سے پہلے کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہم قابلیت کے لیے, ہم کسی ابلٹی یا صلاحیت کی ہم جب ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے ہم کن استعمال کرتے ہیں. پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں, سپوز میں مثال دیتا ہوں, وہ انگلش بول سکتا ہے یا وہ انگلش بول سکتی یا نہیں بول سکتی. تو ہم چلیے بات کرتے ہیں کہ ہم بات کرتے ابلٹی کہ وہ بول سکتے یا نہیں بول سکتے. شی کین اسپیک انگلش, وہ انگریزی بول سکتی ہے. دے کین پلے کرکٹ, یہاں پر وہ کیا کر سکتے, وہ کرکٹ وہ کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ کرکٹ کھیل سکتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے سبجیکٹ کس طرح آپ لوگ سب سے پہلے سبجیکٹ کو لانا ہوگا, پھر اس کے بعد ماڈل ورب کین, اور پھر اس کے بعد وہ فرسٹ فارم کی یعنی آئی کین سے میں دیکھ سکتا ہوں. ہی کین ریڈ, وہ پڑھ سکتا ہے. شی کین کک, وہ پکا سکتی ہے. وی کین ڈرائیو, ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں یا ہم گاڑی چلا سکتے ہیں.
کین ہم پھر پھر ہم اچھا پختو کی دوام چھ ائے دا کین جی کم دے ٹول ناو نہیں خبر اچھے منگا د سشی د ایبیلیٹی صلاحیت یعنی د ہغی قوت طاقت خوش دا سڑی د دی قوت طاقت دا دی کولی شی یا دا کسان چھ کم دا دوی کولی شی انش کولی ہگی د پر منگا د کین مار وب د کین استعمال کو تسو مثال دا کر سب جاد پختو کی دوام چھ ایا she can speak English, haga English wayle shi, they can play cricket, ha we cricket kawle shi, they formulas da so khonda ke tul namak ki bata subject subject ta gita wai chi aya pa jumla ki kum kar kaun ke chi wo bhi kam de wo mung sar to sawar ta wai chi bya ya ba mung ta action kha ya ba mung ta state of being yani ya de yushi halat ba khai ya chi kam de yo kar ba ki da mung de ta manga وہ وائس ہے دنو دیزی کی منگو دا سنگ وائی چھے آغا اول نتول نمخ کی منگا سبجیکٹ سبجیکٹ منگ سر آئی را للا بیا ماغین بعد منگا مردن را منگ سر وہ براہ آئی کین سویم میں پھر سکتا ہوں بیا غین بعد سکم نے نیکس اگزمپل ہی کین ریڈ ہی سبجیکٹ فاغین بعد مادر وہ کین نالی بیا غین بعد منگ سر ریڈ سکم دے دا منگ سر یو عمل دے یعنی یو کار کولا تا سمادر چھے دا منگ دیتا منگا وائی وہ با دا منگ سر مین وہ دنو ہی کین ریڈ وہ پر سکتا ہے نیکس اگزمپل بیا منگ چھے اگزمپل ورک یعنی ہگا چکم دے نو پخول کور منگا بس وائی شی کین اسپیک سب سے پہلے سبجیکٹ تو نمک سبجیکٹ اگے نباد مادر واب کین اور اگے نباد چکم مین واب دے یا منگ ورتا وہ وائی سمپل الفاظ کی کم منگ سر چکم کار کون کے دیا جکار حد منگ تخائی ہگا نو اغب منگا دل تراول زی کی سوٹ شی کین کک ہگا پخولے شی بچے کم دے منگا بلزی کے استعمال اگزامپل دل درکو ما وی کین ڈرائیو منگا گاڑی چلو تو نمخ کی بابسا منگا دے بار بار آجی وی اور بچے کم دے چلولے شو یعنی منگا دا صلاحیت لرو سد سد صلاحیت لرو ڈرائی یعنی منگا دے گاڑی چلولے صلاحیت لرو نو دا منگا وی کین ڈرائیو خکین جی کم دے کین ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ کین وی یوز فور دا پرمیشن دے وین وی آس سمتھنگ وین وی آس وین whenever you're going to class and you say sir can may I coming so this is basically used for the permission ye can jo hai ye permission ke liye hum use karte kis tarah to main aap logo ko misal ek sath wazeh kar sabse pehle hum can ko layenge modal verb ko layenge aur fir uske baad hum kya karenge ki hum subject aur fir uske baad hum verb aur fir uske baad hamare paas agar is zyada subject honge to usko bhi hum lagayenge to main aap logo ko misal deta hu can I come in کیا میں اندر آ سکتا ہوں can I come in یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ can ایک پرمیشن کے لیے اجازت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر استعمال کیا can I come in کیا میں اندر آ سکتا ہوں آگے بڑھتے ہیں can ہم استعمال can ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں پرمیشن اجازت کے لیے تو آگے بڑھتے ہیں you can go now آپ جا سکتے ہیں ہم نے کسی کو کہا کہ آپ جا سکتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اوکے بختو کسی کا نمبر کے چکم دے منگا ویل چاہے کن چکم جگہ منگا تو پرمیشن اجازت بارے استعمال ہو تو مثال دا کرے وقت بھی ہم واضح حکومت اللہ مخی بتا سبجیکٹ سور تو وائی چتا صبح کین را ولی تو اللہ مخی بتا سو مال وہ کین نا ولی کین بعد سبجیکٹ اور سبجیکٹ بعد ویسے کم دیتا سر با مین وہ برازی اوکے دجا نسنگا آئی کیم can I come in can I andar sakta ho sudan darat le le shama yes why not sudan le le shi ha next mung ch example da kade ho ga hum da shant ke you can go now tasu tle le shi you tasu can yani tasu tas tamang go so aj tasu tle le shi yo kisme yo tra ko go now tasu uslar shi you can go now ab ja sakte ho ha bil singh humne mung sara kene se mali ki in next we have to use can interrogative sentence to ask question اچھا کس لیے ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم انٹراگیٹیو میں استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم کسی سوال کر سکے تو چلیے شروع سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم ماڈل ورب کو لائیں گے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے سبجیکٹ اور اس کے بعد ہم وہ مین ورب کو لائیں گے پھر اس کے بعد اگر ہمارے پاس اور سبجیکٹ ہوں گے تو ہم اس کو بھی لے جائیں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں کین ہی سوئم کیا وہ تیر سکتا ہے ہم کسی پوچھتے ہیں کیا وہ تیر سکتا ہے یو کین سوئم کیا آپ تیر سکتے ہو can he swim kya wo tere sakta sab se pehle hum can ko layenge fir uske baad hum subject uske baad hum main verb can he swim kya wo tere sakta hai to chaliye hum negative mein kis tarah use karenge jab hum kisi ko kahenge jab hum ye kahe acha chalo pukhto ko khuda to yaim kana da can ji kam daam ge se malu de interrogative ni sawal pukhto ni dabari kasna pukhto manga kaud age de par manga hum modal verb can se malu sarangi ni misal dar ko ma can he swim to lamak ya manga modal verb can da wulu ghina bad mung sara razi subject ya mung sara main verb che kam da mung sara razi manga wasinga why can he swim kya wo tair sakta hai next example che kam da bata zada zada rakma
Can you help me? کیا آپ میری مدد کر سکتے سب تو لمح کے با کین ناز یقین بعد با سبجیکٹ واز بیا با ہیلپنگ بیا سو تو چ بیا با وہ بتا جی

بل مگ سا سبجیکٹ نہ کہ مگ سا پین کرا سیدا کیا میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ علی جی کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں اس طرح ہے کین یو ہیلپ می کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں اکثر ہم اس طرح کہتے ہیں الٹا پلٹا ہم بناتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں نے ماڈل وہ پھر اس کے بعد سب جو سب کے بعد آپ لوگوں نے مین ورب اور اگر اس کے علاوہ ہمارے پاس سب اس کو ہم بعد میں لیں گے صحیح ہے کین یو ہیلپ می کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں مطلب میرا چکل منگ مخ کی بھی عزو دا منگ سد پر سوال لپار ہم استعمال ہو رشی ہوگا سمنگ پختہ نہ کہو نیکسٹ وی آر گوئنگ ٹو اوور نیکسٹ کین وی یوز فار نیگیٹو سینٹینس ability first we have to talk about ability then we talked about permission and then we talked about interrogative sentence can we use interrogative sentence and then we are going to can we use easily with negative sentence with negative in a sentence okay to sabse pehle first you have to know that we can say cannot or can't cannot or can't یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ ہم اپوسٹروفی کے لائیں گے اپوسٹروفی کے لیے استعمال گئے اپوسٹروفی ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم اونرشپ کو یوز کرتے ہیں اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور جب ہم کس جملے کو چوڑا بناتے ہیں ہم کس چیز کو چوڑا کر کے بناتے ہیں ہم اس کے لیے اپوسٹروفی یوز کرتے ہیں ہمارے پاس سی اے ڈبل این او این ٹی ہمارے پاس کین ناٹ ہے تو ہم یہاں پر اپوسٹروفی لیں گے تو ہم کین لگائے سی اے این اپوسٹروفی ٹی کینٹ تو ہم نے کیا کیا اس کو ہم نے چھوٹا بنا دیا تو ہم چھوٹا بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں اچھا تو ہم کیا کہیں گے میں نے کہا تھا کہ میں تیر سکتا ہوں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے کین ناٹ استعمال کریں گے تو کیا کریں گے سب سے پہلے کہ آئے سب سے پہلے سبجیکٹ ورب کے بعد ماڈل ورب اور ساتھ میں ناٹ بھی لگائیں گے آئی کین ناٹ سوئم آئی کین سوئم میں نہیں تیر سکتا ہی کین ناٹ ڈرائیو وہ گاڑی نہیں چلا سکتا شی کینٹ کانٹ ڈرائیو وہ آج نہیں آ سکتی اچھا یاد رکھیے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے کین پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا کین ناٹ لگانا ہوگا اور اگر ہم نیگیٹو یوز کرتے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم سبجیکٹ اس کے بعد ہم کین کے ساتھ ناٹ لگائیں گے اور پھر آخر میں ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس میں نب ہم اس کو لائیں گے دا خبر منگا پہ کین کے وقت لا پر نیگیٹو سینٹینس کل سے منگا کین پر نیگیٹو سینٹینس کے منگے اس کو ٹول نہ ہو نہیں خبر ادا چاہتا سو بس کیا ویل چاہتا ٹول نمک کے بتا سو کین را واخ لے ماڈل وہ کین دس دوپہر نیگیٹو دوپہر اور بیا باغین بعد سو کے ناٹ وہ سو لگی بیا باغین بعد سبجیکٹ ہو بیا ہاگین بعد سے کم دے ٹول نمک کے سبجیکٹ بیا گین بعد کین ہو کین سرا بیا ناٹ ہو بیا منگ سرا مین وہ برے صحیح سر ہم دا کا طریقہ سر یہ ساتھ دیکھیں نیگیٹو منگا دے اس کو نن جی کم سے منگا ٹاپک کم موجود ہے دا ہاگی الگ سا زو ہاگا منگ سر بل ماڈل وہ دی واقعی تمنگا وایو میں ہیڈنگ وہ کے میں ایم اے وائی میں میں ایم اے وائی میں ایم اے وائی میں ہاں سب سے پہلے آپ لوگ اس بات کو ذہن نشین کریں فرسٹ یو ہیو ٹو کیپ اٹ ان یور مائنڈ ماڈل ورب میں وی یوزڈ ماڈل ورب میں وی یوز فار پاسبلٹی اینڈ پرمیشن ہم میں کو ماڈل ورب میں کو ہم کب یوز کرتے ہیں اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ہم جب کسی بات کرتے ہیں امکان کی بات کرتے ہیں پاسبلٹی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خام خواہ ہوگا بلکہ ہم کہتے ہیں میں بھی شاید ہو سکتا ہے پھر ہم اجازت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے میں ایم اے وائی میں پھر آپ لوگوں نے آگے لکھنا ہے یوز میں فار ٹو تھنگز فرسٹ وی ہیو ٹو یوز فار پاسبلٹی پی او ڈبل ایس آئی بی آئی ایل آئی ٹی وائی پاسبلٹی آئی ریپیٹ اگین پی او ڈبل ایس آئی بی آئی ایل آئی ٹی وائی پاسبلٹی اینڈ سیکنڈ پوائنٹ ماڈل ورب میں وی یوز فار پرمیشن پی ای آر ایم آئی ڈبل ایس ہائن پرمیشن پاسبلٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے آگے لکھنا ہے امکان الف میم کاف الف ساتھ میں نون غننے والے سے یہ امکان سیکنڈ نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا لکھا پرمیشن پرمیشن کے ساتھ اجازت الف جیم الف زا اور ساتھ بالکل ان میں تا یعنی اجازت

0: استعمال کے تو ہم کیا کہیں گے, ہم یہاں پر یوز استعمال کریں, یوز لائیں گے. پھر اس کے بعد ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ فون ہمارے پاس سبجیکٹ آ گیا. اچھا آگے بڑھتے, کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں؟ میں آئی یوز یور فون, میں ایم اے وائی میں, آئی یو ایس ای یوز, وائی او یو آر پی ایچ او این ای یور فون, میں آئی یوز یور فون, کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں؟ یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں, میں آئی گیٹ یور فون نمبر, کیا میں آپ کا نمبر لے سکتا ہوں؟ میں آئی گیٹ یور فون نمبر, کیا میں آپ کا نمبر لے سکتا ہوں؟ یا ہم اس کو ہم سمپلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی گیٹ یور موبائل نمبر, ہم آسان شبد میں اس طرح کہیں گے. یا یہ میں جو ہے زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ زیادہ ادب کے لیے زیادہ انسان تھا, ہم دوسرے میں اسے استعمال نہیں کر سکتے. اچھا, اور ہم دوسروں سے نمبر مانگ سکتے ہیں, کسی کو گھر سے نمبر مانگیں گے تو وہ کہے گا اچھا اسی نمبر مانگ رہے ہو, گیٹ آؤٹ آف مائی سائڈ, ادر وائز آئی ول شوٹ, آئی ول کل یو. اچھا آگے بڑھتے ہیں, تو میں ہم کس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ میں ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں پولائٹ وے میں, یعنی ہم باادب الفاظ کے استعمال کرتے ہیں. اچھا, کین آئی کم ان, عام انداز میں ہم کہیں گے کین, کین ہم نے استعمال کیا تھا, میں نے کہا تھا نا کین ہم, تو یہاں پر ان لوگوں نے واضح کیا ہے کین آئی کم ان, کیا میں اندر آ سکتا ہوں, یہ عام انداز ہے. اور جب ہم کہیں گے میں آئی کم ان, کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے, یہ باادب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. میں کین آئی کم ان, کیا میں اندر آ سکتا ہوں, ہم کہہ سکتے, ہم جب کسی کہتے ہیں دوست کے لیے کیا میں اندر آ سکتا ہوں, اور جب ہم ٹیچر کہتے ہیں کیا میں, مجھے اندر آنے کی اجازت ہے, کیا سر میں اندر آ سکتا ہوں, تو آپ لوگوں نے میں کیسے استعمال کرنا ہے. میں آئی کم ان ہم اکثر کہتے ہیں, کین میں آئی کم ان, نہیں آپ لوگوں نے یہاں پر میں آئی کم ان, یس وائی ناٹ, سو پلیز ہیو اے سیٹ. اچھا آگے بڑھتے ہیں, میں ہم نیگیٹو کے ساتھ قسم, میں یوز نیگیٹو سینٹینس. اچھا, میں کو ہم نیگیٹولی بھی یوز, وہی طریقہ ہے, وہی جو کن کام نے استعمال کیا, بس وہی طریقے سے ہم اس کے استعمال کریں گے. سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لیں گے, پھر اس کے بعد ہم میں, پھر اس کے بعد ہم ناٹ, جو ہمارے پاس میں رہا ہم اس کو لائیں گے. سو شاید ہی مے ناٹ کم, شاید وہ نہ آئے, شاید وہ نہ آئے. He may not come, teacher may not come today, شاید آج teacher نہ آئے تو ہم پارٹی کریں گے, we will attend the party because our teacher not coming, so why, oh super excited, I'm super excited today because our teacher is not coming, okay. اچھا آگے بڑھتے ہیں, تو ہم یہاں پر کیا وہی طریقہ ہے, ہم کین ناٹ اور کین کا استعمال کرتے ہیں, وہی پرانا طریقہ. اچھا آگے بڑھتے ہیں, ہم impossibility کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, ہم میں امپاسبلٹی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, ہم میں کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ امپاسبلٹی کے لیے, کس طرح. اور ایک اور بات بھی ہے, ہم پاسبلٹی کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ امپاسبلٹی کے لیے بھی ہم, یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم اس طرح بھی کہیں گے کہ شاید, جب ہم کسی کہتے ہیں کہ اٹ مے ناٹ بی ٹرو, شاید یہ سچ نہ ہو, تو ہم امپاسبلٹی کے لیے یا کین ناٹ, کین ناٹ یا امپاسبلٹی ہم اس طرح بھی کہہ سکتے. اچھا آگے بڑھتے ہیں, ہمارے پاس جو میں ہے, میں ہم دعا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. میں وی یوز ان اے سینٹینس فار وش ٹو سم ون, جب ہم کسی کو کہتے ہیں میں اللہ گیو یو لانگ لائف, اللہ آپ کو لمبی دراز عمر دے, میں اللہ گیو یو لانگ لائف, اللہ آپ کو لمبی دراز عمر دے, تو یہاں پر ہم نے کیا کیا, ہم دعا کے لیے بھی میں کا استعمال کرتے ہیں. فون نمبر کیا, فون نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میں, آپ لوگوں نے لکھنا ہے میں, وی یوز فار وش. اچھا کیا کرتے ہیں ہم, یوز فار وش ان سینٹینس, ہم میں استعمال کرتے ہیں کسی کو دعا دینے کے لیے, اپنی نیک خواہش کو ظاہر کرنے کے لیے ہم میں کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, May you live happily and long, اللہ کرے آپ خوش اور لمبی زندگی گزارے, وہی بات ہے نا, میں نے آپ لوگ کہا تھا میں, ایم اے وائی میں, وائی او یو ایل آئی وی ای, لیو ایچ اے ڈبل پی آئی ایل وائی, ہیپیلی اے این ڈی اینڈ ایل او این جی لانگ, اللہ کرے آپ خوش اور لمبی زندگی گزارے. May you live happily and long, may you live happily in long. اچھا آگے بڑھتے ہیں, may you succeed, may you success, ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کرے آپ کامیاب ہو. आगे बढ़ते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको बरकत दे। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक मेरे ख्याल से तकरीबन मैंने हर तरफ से हर मुश्किल और मुमकिन कोशिश की ताकि आप लोगों को समझाऊं, और अगर आप लोगों को फिर भी समझ में न आया हूं तो अल्लाह करे आप लोगों को समझ में आ जाए क्योंकि मैं थक चुका हूं। نن چې کوم دی منګه خبرونه چې کوم ټاپک کوم موضوع چې له هغه موږ سره مې منګه فست ټو لمخ کې سیمالو د پاسبيټي د پاره آی دی کان ام کان چې موږ لوګي د پاره سیمالو بیا په سیکنډ نمبر کې منګه هغه سیمالو د څه د پاره د پرمیشن یا د پاره بتل نمبر کې هغه موږ یې سیمالو د نیگیټیو موږ هغه سیمالو هو او بل چې کوم دی هغه موږ یې سیمالو سو ورته وایي چې د دعا د پاره او دې د بار چې کله موږ خپل یو نیک خواهش ظاهر کړو د هغه د پاره موږ هم د می سیمال کې تاسو موږ ته کال کولی شي بشکا پریشان کیږي بنا او سوچنه فکرونه بنوري تاسو موږ ته کال کولی شي په 0391188999 او وابل نمبر دې 09930000 تاسو کال تاسو نه طرف ته پکې هم ورمنډه کوو موږ به هم لګ ریسک کوو نه موږ هم انسانان یو هاو کنه ګناګارانه د خوري وساسو خو نه یو خانو زمانہ نن تاسو نیو کوېسچن دی د بډی ګراوند د ریډیو امن اوریدونکو هغه کوېسچن دی شاید یو کس وایي زما په غاښ کې درد دی یا زما غاښ درد کې موږ بډی انګلیش کې څنګه وایو یو کس وایي زما په غاښ باندې درد موږ انګلیش کې څنګه وایو موږ فرست کالر لرو وی هیو ا کال لیس ریپیک اور اٹینڈ یو ا کال سلام علیکم جی ہیلو سلام علیکم جی می آئی نو یور گڈ نیم What's your good name? Please introduce yourself first of all. Who you are?
1: I was 15.
0: Thank you. By the way, thank you so much for your calling. May Allah be with you in the battle of peace. اچھا آج جو ہمارا سوال ہے وہ کچھ اس طرح سے میں آپ لوگوں کو پھر سے بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے مجھے انگلش بتانا ہے میرے دانت پہ درد ہے ایک بات یاد رکھیے گا جب ہم تیت استعمال کریں تیت ہم ایک سے زائد چیزوں کے لیے تیت ہمارے پاس پلورل ہے اور ہم کہیں گے ٹوتھ ٹی ڈبل او ٹی ایچ ٹوتھ تو ہم کس طرح کہیں گے میرے دانت میں درد یا میرے دانت پہ درد ہے میرے دان میں درد یا میرے دان پہ درد ہے یعنی زما پہ غاخ کے درد امنگ چدا سی آئی زما پہ غاخ کے درد زما غاخ باندھے درد دا امنگ پہ انگلش کس رنگ یا ایو تا سورت دا او کدا دا بتا سورت دا ٹک کوي او چچا ہم ٹک کو دھاگے دے پر ان شاء اللہ منگے دیا اوارڈ ورکو کو آن دا سپاٹ اوکے دا جی بکم موضوع ڈیٹیل سر آگے باندھی خبر اترا منگو کلا خطیر خبرونه کې چې کوم د انګلیسي د ژبې ذکر لپاره موږ خبره ترې کړې وینن هغه باندې څنګه ټکټ ورکوه ځکه چې هغه هم قیمتي خبرې دي که دا کس ټاپک راځم ټاپک راړم باقي باندې خبره ترې کومه نو تاسو به تاسو د انګلیسي د ژبې ذکر هغه پیشن به تاسو کې رانه شي مال په کاده تاسو کې او ویر نس پیدا کوم چې تاسو لازمن به د انګلیسي جواز ذکر وي پرون یو سلسله ملاو شما د الله په ذات مې کسي مشک بر دروغ وای په اس مذهب مسلمانۍ وغه ملاقات مې وکړ ما ورته په کم کلاس کې 10 مې کړې دي نه پس مې 10 چې کم دی یا او پریمی غصو مای ولی علکه سا چل دی وی بس رمی نکیگی مای خر اختیا وی وی امی پلار دست کار کیا کار را تو خولی اغا کار چی کم دی نو دست کارو چی ما بیلی چیتا دا سور توائی چی دا غر فری بسی بی خونا یو میڈل کلاس فیملی سر بلانگی کاو او ما تا ویلی چی زو چی کم دی نو سکول می ٹین دا پس اخوا بس چی زمان مای خر ٹک دا اوکی دا اس مائ تب سکاوی چی تب وادوا کی بیسی کم دین تو بخبل فیملی بسنگ سپورٹ کے سم اور جان بابا جان دی یوگی بسنگ سپورٹ کے بیسا خوران یوگی بسنگ سپورٹ کے سب فیملی کم سا وائف بسنگ سرنگ سپورٹ کی نو ما ته مخ نه کښه دی ګوري وي ما خدا سوچ نه کړم ته چې دا سوچ نه دا سوچ دې کړې چې دا سکول پرې ګرم زما بس کیږي ما ویلی ورشه خو کسان دا ورشه چا چې تعلیم نه دی کړی چې د هغوی سه حال دې کوم سم بیا ورته ما ویلی کته خامخ شوک نه لري نو دون وکا د ایف سی وکا او دې سره ځان بیا سنس سکلز دک هغه د کمپیوټر لیب ول کار زکه د سرجی کم د نو هیل ټیکنیشن دی هغه زکه بی فارمیسی د بلا شنور کار نه دی سنس سکل زکا چې تخپل فیوچر کې بیا په کورسې باندې نس ک سپلا تا مندونه وخت یې رکو تا باندې محنت خپل سورته وای چې محنت مزدوری په ځان باندې سختي لوګي تند دا تیر کې خپل د بچی د پاره بچی چې کم دی هغه وسوای چې څه سبق نشم ویلي I cannot read anymore کچھ پل می نه پړ را I can't understand anything اچھا میں نے اسے سمجھایا کہ میرے پیارے بھائی اگر آپ نہیں پڑھو گے تو یہی حال ہوگا جو آپ کا ابو کام کرتا ہے. تو اس نے کہا نہیں میں نے تو کبھی یہ کام نہیں کرتا. میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں میرے پیارے بھائی کہ آپ نے اپنے کام پہ توجہ رکھنا. اچھا تو سوال یہ ہے

0: یا پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج۔ حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی۔ ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ۔ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان۔ رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم، جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ۔ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف۔ وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹ گرام۔ فون نمبر 0356-35-207۔
1: کباب پمنگ باندھی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
2: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم مل منو لا کباب پڑما
1: رازا یو کباب مون سر اخرا چخلے خوان دی ور سر خشی
2: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہزما میں ناراضی
1: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسڈ گو دمیدی سیرپ راواخلا دا کم استعمال نہ بعد چب دے میدہ دا سیشی چو اس پنے باز موی
2: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چی دا میدی دیر خب اتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
1: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چی ہیر درنا نشی
2: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
1: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو گو
3: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو راواخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: پردے 0311-84-33-878.
1: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
2: امن دا قلم پزور بدلتا راولو مونگا.
3: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹ گرام. فون نمبر 0300-56-35-207.
4: پٹاگرام حلقو دپارا د خوشالی زیرے. اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ، کابلا، چد یو کلو مسالے سرا دوڑ بی فری، کول ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ورس رحم ملاوی گی. دماشمانو دپارا د ہر ایک اپنائی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا. اوتر لا سکی دکور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون. او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹاگرام. دنور معلومات پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
3: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام. یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو و نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے. اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز.
5: امن دروح سندردہ.

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: امن دا قلم پزور بدل تراولم دا.
2: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے.
1: تراولم
2: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹ گرام. فون نمبر 0300 56 35 207.
3: بٹ گرام حلقو دپارا د خوشحالی زیرے. اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل ہار بٹ گرام کے ڈیر معیاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی.

0: لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحه لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحه سره دوه ډبی فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ورسره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز. نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلاس کئی دکور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یار ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-5652-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
1: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام، یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے. اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
5: محبت سمیٹ کر،
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
6: Ready?

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: تاسو او ریڈیو امن ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز
1: امن دا قلم پل تراولم گا
2: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹ گرام فون نمبر 0356535207
3: پٹاگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزون ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دماشومانو د پارا د هر کپ نئی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحت سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے

0: پس کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لا سکئی دا کور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی
1: کیا آپ

¡Mira, mano! ¡Damasa, por toro! ¡Sangayji! ¡Nanjo deer, joshale! ¡Azizima! ¡Aziza, sangay, hey, sorki! ¡Mazaki! ¡Manana, conchita, su mensaje, oka! ¡Salam, nezambay! ¡Walekum, salam! ¡Nanum, nadazenum! ¡Stasu, de mini, mohabad, deera, manana! ¡Deta, vay, hamosha, listo! سلام علیکم بامو سنگے پروگرام دیر زبر 50 دے سارا خانم چپل گرام نا سید غنی دا سونگ پلے کو اس ہو میں زڑ گئی شوی ہائے اللہ وے گھر کا شوم

السلام علیکم مامو، آپ کیسے؟ پروگرام بہت زبردست ہے مامو، میں نے آج محسن شاہ سے صفات شیمپو لیا ہے، کل سے استعمال کروں گی انشاءاللہ، اللہ سب بہنوں کو سلام، خاص سلام مائرہ شیرازی، صدرہ انسا، فائزہ ہانیہ، حلیمہ اکسا جانی کو، نازش نور پرام سپرگرام مامو، یہ سانگ آر جے رحمان عزیز بھائی اپنے پروگرام میں بہت زیادہ لگاتے تھے، یہ سانگ سے رحمان بھائی یاد آ گیا، کون سی سانگ؟ وعلیکم السلام انسا، میری طرف سے بھی سلام قبول کر لو، اچھا بہت بہت شکریہ، چلو اچھی بات ہے، بالکل جناب دادی پہ مٹسی شار یا چار ریڈیو من بٹاگرام جیم تاثرور تاسو دوس ماتویلش نظام سعید دادی پہ مٹسی شار یا چار ریڈیو من بٹاگرام زمون دے ٹیلی فون نمبر دے 0309711899 مینا پٹا کوا خلق مو خبر با ہے